Расидам дар он ҷойгаҳ густаҳам, ки буданд гурдони турон ба ҳам. Наван даст ба ӯ бӯи аспон шинид, хурӯши баровард ва андар дамид. Сабок асп лаҳок ҳам зин нишон, хурӯши баровард чун биҳушон. Давон сӯи лаҳок фаршид вард, шуд ӯро з хоб хуш огоҳ кард. Бедӯ гуфт бархез аз ин хоб хуш, бе мардӣ сар бахт бад ро бикиш. Ҳало зуд биштоб комат сипоҳ, аз ирону бар мо гирифтанд роҳ. Нишастанд бар асп ҳар ду савор, кашиданд пӯён аз он марғзор. Ба ҳомӯн наҳоданд ҳар ду савор, ду дида ки то чун бисиҷанд кор. Падид омад аз дур пас густаҳам, надиданд бо ӯ савори ба ҳам. Далирон чу сарҳо барафрохтанд, маруро бидиданду бишнохтанд. Гирифтанд бо якдигар гуфтугӯй, ки як тан суе мо наҳодааст рӯй. Ҷуз аз густаҳам нест комат бе ҷанг, дарафш далирон гирифта бе чанг. Гуризон набояд шуд аз пиш ӯй, магар кандар орад бар ин дашт рӯй. Наёбад раҳоӣ з мо густаҳам, магар бахт бад кард хоҳад ситам. Аз он ҷо ба ҳомӯн наҳоданд рӯй, пасандар дамон густаҳам кинаҷӯй. Биомад чу наздики ишон расид, чу шир жиён наъраи баркашид. Паришон бебори тир хаданг, чу фаршид вардандар омад бе ҷанг. Яки тиғ зад бар сараш густаҳам, ки бо хун баромихт мағзаш бе ҳам. Нигун шуд ҳамандар замон ҷон бедод, шуд он номвар гурди висе нижод. Чу лаҳок روی برادر بدید، بدانست که از کارزار آرامید. بلرزید و از درد او خیره شد، جهان پیش چشمندرش تیره شد. زروشن روانش به سیری رسید، کمان را به زه کرد و اندر کشید. بینداخت تیری سوی گستهم، همی از دو دیده ببارید نم. در انداخت آنو بینداخت این، نیفتاد تیری یکی بر زمین. شدند آن زمان خسته هر دو سوار، به شمشیر کردند پس کارزار. یکا یک برو گستهم دست یافت، انان را بپیچید و اندر شتافت. به گردنش برزد یکی تیغ تیز، برآورد ناگاه از او رستخیز. سرش زیر پای اندر آمد چو گوی، سر آمد همه رزم و پیکار اوی. به زین بر چنان خسته بود گستهم، تو گفتی که بکسیست خواهد زهم. بیامد خمیده به زینندرون، همی راند اسب و همی ریخت خون. به نزدیکی چشم ساری رسید، هما به روان دید و هم سایه دید. فرود آمد و اسب را بر درخت ببست و به آب اندر آمد زبخت. به خرداب بسیار و کرد آفرین، ببستش تو گفتی یکا یک زمین.
بپیچید و غلطید بر تیر خاک سراسر همه تن به شمشیر چاک همی گفت که ای کردگار جهان برانگیز از آن لشکر و دودمان به دلسوزگی بیژن گیو را وگرنه دلاور یکی نیو را که تا زنده یا مرده زین جایگاه کشد مرمرا سوی ایران سپاه بدان تا بداند که من جز به نام نمردم بگیتی همین است کام همه شب بنالید تا روز پاک از آن درد چون مار پیچان به خاک

0: духтара, кани тугой дилбара, да дастан чи пинхонас, ба дардан чи дармонас. Жаон духтар, фобин тестар.
1: Разлюляев, остинхояшо барзада, ангуштаринро аз даруни табақ гирифта, ба Любов гардина медиҳад.
2: Ангуштарини Люба!
3: Арина Джон, ким ки ба фикра ово десто да срах не бин? Рав, рав, рав, бин. Ким десто?
4: Ходжейн омад! Ходжейн!
3: Ходжейн! Я тауба!
5: Санак, Пелеги Егоровна, ба меҳмон нигоҳ кун, ту маро куштӣ.
3: Марҳамат фармоед, африкан савич. Илтимос мекунем, марҳамат фармоед.
6: Салом, Пелагея Егоровна.
3: Салом, салом.
6: О, дар инҷо базм будааст ку. Хуб дар вақташ омадем.
3: Ҳа, ман бо ин духтаракон суҳбат доштам. Ҳа, ҳоло ҳам аз духтаракон ҷудо шуда наметавонам. Хай чӣ кунам, рӯзҳои ид. Духтарамро хурсанд кунам, мегӯям.
5: Марҳамат, африкан савич, такаллуф ҳоҷат нест. Занак, духтараконро бароварда пеш кун.
6: Барои чӣ пеш кунанд?
5: Занак, духтараконро пеш накун.
6: Охир кадом кас духтаронро ҳай кардааст? Онҳо месароянд, мо мешунавему, онҳоро тамошо мекунему, пул ҳамедиҳем. На ин ки бароварда ҳай кунем.
5: Ихтиёр ба ту, африкан савич. Лекин ҳаминаш аст ки ман аз ту андаке шарм мекунам. Аммо ту аз ин қиёс накун ки мо одамони авому нохонда бошем. Ба ҳамаи ин занам айб дор аст. Ба ӯ борҳо гуфтам ки агар дар хонаат шабнишинӣ ташкил карданӣ бошӣ, созандаю навозанда ҷерзан ки кор мувофиқи расму қоида шавад. Ба фикрам ту барои ин ҳеҷ норасоӣ надорӣ, а?
3: О, ба мо, кампир кӯно, созандаи навозанда чӣ лозим? Он хел кайфу сафоҳоро ба шумо бахшидем.
5: Ана, дидӣ? Фаҳму идроки инҳо дар хусуси зиндагӣ ҳамин қадар асту бас. Ба фикрам, ту инро шунида ҳатто писхан мекунӣ, а?
3: Ин қадар фаҳму идрок нагуфта. Аввал меҳмонро май зиёфат кунӣ намешавад. Ахри?
5: Африкан.
3: Савич, бо мо андаке май менӯшидед, сарфароз мешудед.
5: Зана, аз афтикор дар ҳақиқат ақлатро хӯрдаӣ.
3: О, барои чӣ?
5: Ҳеҷ надида будӣ ки африкан савич мадераи туро наменӯшад. Фармой ки шароби шампон биёранд. Нимҷӯшина, ба болои лаълии нуқрагин монда биёред. Баъд таъин кун дар меҳмонхонае ки мебели нав гузошта шудааст, шам гиронанд.
3: Ҳозир ҳамашро худам тахт мекунам. Мебахшед ҳамсояҳо акнун.
7: Э, бибиҷон, мо ҳам баромада меравем. Танг кӯчаҳо торик, сагҳои газанда бисёранд.
3: Хай, акнун мебахшед он де. Хай, духтаро биетон бос.
1: Ҳамсоязанҳо таъзим карда мераванд.
6: Любов Гардевна, нозанини ман, маро ба суҳбататон ҳамроҳ кунед.
3: Мо ҳеҷ касро аз назди худ ҳай намекунем. Нишинед, меҳмон мешавед.
6: О, ба ин пиракии бечора ҳеҷ илтифот надоретон.
3: Ин лутфу назокатҳо чӣ ҳоҷат?
6: Гарде Карпич?
5: Гӯшам ба шумо, азизам.
6: Духтаратонро бусидан мумкин аст?
5: Марҳамат, марҳамат карда бетакаллуф бусидан гиред.
6: Кани, духтараки зебо, як буса кунем?
8: Хайр. Агар дадаҷонам лозим донанд.
6: Ана ҳамин тавр, бо ҳама аз як сар.
3: Ман дарал дия, ҳаво балан нестам.
8: Ин чи бешарми? Бай, бай, ҳаминам ҳаловат шуду.
1: Нохост чашмигардии Карпич ба Митя меафтад.
5: Ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? Магар ҷои ту ҳамин ҷо?
2: زاخ کجا و قبه بارگاه کجا؟ گم شم.
1: این رفتار خوجین خانه با جوانان سخت میرسد و با همراهی میتیا گوسلین و رزلولایو هم برآمده میروند.
6: من لوبوف گردیونا با شما معقول نشدم. شما مرا حتی بوسه کردن هم نخواستید، حالان که من با شما هدیه آوردم.
3: بیهوده زحمت کشیدید.
6: انا من با شما بریلیانت آوردم.
3: بسیارها تشکر. کنی نشوم ده حلقه بودست کن. عجب چیزی زیبایی بوده است.
8: بسیار ماهرانه ساخته شده است.
6: دستتان را به من دهید. آخر من شما را بسیار دوست می‌دارم. بسیار دوست می‌دارم. لیکن از افتکار شما مرا دوست نمی‌دارید.
3: برای چی شما را دوست ندارم؟
6: برای چی؟ برای آن که یگان کسی دیگر را دوست ندارید. لیکن شما مرا دوست دارید. من آدم خوبم و خوشحال، خوش چق چق.
3: نمیفهمم شما چی ها گفته ایستاده؟
6: من میگویم که شما مرا دوست دارید. خیر چی؟ من هنوز پیر نشدم یا اینکه پیر شدم؟ هیچ واقعا نه. این را به نظر گیرید که بزر و زیور میگوتید. من آدمی بیچارم، پول ندارم. تخمین یک 500,000 сом پول اینو قره.
3: به من پول شما لازم نیست.
2: لباب کجا میروی؟
3: با پیش مادرم میروم.
2: نرو، خودی مادرت به اینجا میآید.
6: صحبت منی پیرکی را نمیخواهید. کنی خانم دختر دستکتان را به من دهید. چیگونه دستان لطیف، دستان مخملین.
1: دستان دختر را مالیده انگوشترین بریلیانت را به انگوشتان وای میگذاراند.
3: مونت لازم نیست به من.
6: هیچ واقعی نه، من از این ضرر نمیکشم، غارت نمیشوم.
3: مونت به هر کسی که خواهد بخشید به من لازم نیست.
2: چیزی دو...
3: مرحمت
2: بیایید افریکان ساویچ کمی می نوشیم. مرحمت.
6: تو گرده کرپیچ مای رختده. شما دختران یک سرودی مدحیه خوانید. من عزت و اکرام را دوست می‌دارم.
9: کنی دختران به شرف مهمان مدحیه خوانید.
2: به مهمان عزیز افریکان ساویچ تعظیم کن زنک. افریکان ساویچ
9: مهمان که عزیزمون التماس میکنین.
2: زنک نوش.
9: نه من خیلی مرا دوست نمیدارم.
2: نوش زنک.
9: نه دوست نمیدارم.
2: نوش.